te kore pe nui, te kore pe roa, te mahia wa te toe toe awa kotu koromo, kota mau te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, o te ata e tauira mai e. O te iho te rangi e tu nei tūtū, nui tūtū, roa tūtū, ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te mana hauriri e. Putatala, putatala ki te whai e.

0: Ako nei katia i te rehi ta pap. Me whakamaumahara te iwi i mui te timatanga o te pōti. Kore hita koe? Ako e na? Kore rehita rā nei koe?
1: Ka kati te rehita. Hei te weherua pō o te 25 o Ketopa. Me rehita inaianei ki Vote Ira NZ. He mea whakaputa nā te kaitiakitake kōwhiri.